Tack och tjej. Play, yeah. Då är det I want to go down here. Nu är det Ivy Don. Mi bed, nu tar vi sin då.